Galant ar fad, de balantór jig a chairde in sin agus na a hig na hála sí cracha is te hain sin verinse erdu eile dan físa eirid ceáil sin a tala fóelar an album galant sin a runse a gojachta Artie McGlynn agus muid gudir a darnóia a tagart da fadi cínan tásig mú gul codjig a vichart agus a gemart in sin chlair seo a chair skíal brona tag a adlin in sin níos loiche in yu a fa wes fadi wacht agus tam wyn ti'n torch ar dan dynnu hyd cael i niw. Ta dyn nhw cael i geisio dlyn mor ys dwyl dog yn mynd i'n sy'n Frankfurt yn y Germany. Dyn nhw sgil brownach yma agus yma. Pwy bwyr ar doi agus fangwn gylwn i sio a lwg deisio ar

0: May Mulready, an erid will may standun. Val she an erid dini, she's goodi Connemara, agus goodi shop standun. And rinda dini cords in shaw, and rinds dini hitcher than raw in shaw, and ta dini sicanter nach mosicanter ach gerhorla scale to graw. Sushopa. So Narhonic Muwahar and Shah Hashila Pather Clancy, so Tess Clancy ex Pather Clancy. And then Antin Lum, Pat Wilson, Vishisha Freshen in Leal La May, and Honic Shishiner Vishishadeg or Quartz, Gudzian Spidzel or Sira Sara, Hashila Pori Clancy, Agus Dan Shisha, Tishisa Spidzel O'Hin, and Tagar Inin Le, Hannah Clancy, a Gobern Shah, Colleen All in her Fat, and Shin under the Ekantu, Fekantu in the Glunta, much standing in Hain, Tan the Glunta, Fitzafut Sushupa, but the Dini of Via Gobern Shah, Vimuahar and Shah, Vimishan Shah, La Hannah, Luamara and Shin and Mail Order, so Vi Pat Clancy of Vile Shin. So my auntie Pat Agus now Gwila Garinin. Hannah and shot. Tha an tradition sin all in.
1: Honnell an sechta na tán, stó higas an vítán bei rin sváil dýni at a túrt aðið listu verna hís a gundan eich láid ach bæð að dýtach dýni hýrt nýs gadi gúvæl le gali dýna klánus ma sfér gund veidu ta múdi inu rannsinu meid vi chatarnu tí standum.
2: Á, vi gil jóra dý tarli tí múgan sjúpan ar að sænja tæð fæði vart. Hitsa dung rá ní vóna sig gantar ach vi rúdi elar sjúl frasjúl ar að sænja tæð fæði.
1: Tóigiú éil sa siúpa Ronald agus stóigh chunig tú na háirí lúg ó bhí tú d'ghasúr bag istín seo chéad laidí ó gudí an lá tánni bháin agus stóigh dhéta mú láúrta am sin bag aní bag eil bálín. A chaid a chuchmúin siar sa géad aim sé tjöldaði bhíach tahaist dhú máhaidán agus sibhéin bag. Cennú sa átsi bhín hamsinan?
2: Well, teach chúnaí bhí an agus nina siúpa mór an le chéad a tréig le gáhra dhéig. Siopa bygu fi oeddech. Bi gilioog urla si nach ul gawl sain moran yn ysmaid ar a hynny fyrdd ydy pig y ffeir agos pig y hil agos slawn agos rwyddi mar sain. Bi gilioog yn rechnant si fi tasol wynti na hoti fi siat yna. Ach teach bygu cwni fi nagr ysio siopa. Yn bungalow yn tenni fi ar y siopa gynnaf ysdoi. Hannig na morfis as tushkart na eir hushkart na gaili agus hokshad shupan cha agus rinjishad teach berg agus a bungalo hokthia shkail berg fi mungalo hannig fair in year law wain agus nyer shakh osas shil nish shervish vi shakh ab stoy with me by wah mood in the joint test agus tier so ul bungalo hinish did so yer we shervish pek an yis hour
1: Bis ég hér på gå bein bungalow og tónir og gusni hins her.
2: Sæ, vel, því þú ný bænum kattjönda, ný ræn bungalow blissan egin ámsin.
1: Stóði an támsin, Rónal, við hér, vel, stæði þetta góni, alveg, ég kannski nýs fór snið blíðan sér, na karakter í sér, chonig tú stóði gusni skynu hlætt gulljóra, kæm sinni, eitt ég þetta stæði gulljóra skilta begaði gísin.
2: Vi vakti ni kastal er ikke helt. Fakke så på oske ti bedre dækklag så ni. Agus vikke lorg vunti na hati kvinni ut himpel den tjom. Vi bóla mora den hati. Vi kjala lorg det kastal er bedre kari nasa lik den uvaren spaisig lik den elik. Vi kjala lorg kastal er helt. Vi skittel zes den tjom vi mori ni kanti de tjerti gimmer kharti. Vi skittel zin tjom. Vi bóla mora den hati. Stas mishu sas. På sevri mokhil said my ogar harland the lisha me and the stable of has news been cool and is be dini sich stark that was near after the big cat will cat them will hit the stark and not is or on the road what did you stark for that was that please come on hey father you need ni ver class ni ver an ochr cast so that is hard to is shine her on sale line we shan and rehush again
1: Stoi la línia sé på grós þeirra er ennús Rónal. Stoi gá ganún hú chasjöpæg ég hóttaklog, dú ganún hú chasjöpæg ég dækklog sannikja. Stoi gá tíkóttan í kýnti gúni ég ljósa hóttu, ég ljóði þessi dæg, sko búið hér dísa í dæra, sko með þessi gerur rúða kýnt. Við gulur á sinna
2: agus well, ta rin dyn i ffos ach ta nhw'r yn tyn ni eisg yn eisg eig ffwrwyr yn y siopi ni mae'n agwyr rwyd i eisg eig siopi ach ta nhw'r yn tyn fe gan ni'n sawr nes na fi ach ta am sy'n fe hi sŵr Vehisul gma oskri somier homoyadna moama ma khaker maidin fel per petrol gonna kin tv bejet rirt ishal agus ma agus nyna khanter saol tchna dada just galma khina yna rut khart khaptu vi khart yna a khanter shin kimklum gma finalik fak mit dunt inshallah lasti fard Schudden to Mach, Gitak, Timogitak, only Chadok in Banya Mach, which are Rotam Ladini, Nabigigo, and the Mania. We sang a Jukadish, the little deal. We clagged the Doris, my little lost if I guess. Then a man glory, Gama, we sang a Markevi, Timogis, a bullet of Doris. I guess Madum Ladini, Mondo Chant, how the Gijo. Now, I'm going to go to the test of my other rasters. I'm going to go to the test of my other rasters. I'm going to go to the test of my other rasters. I'm going to go to the
1: Well, Ado, stoi gwrs a thawch dwi'n gwaith ag ydym.
2: O, fi i chaf sain sy'n gwrdd i'r rôl. Ni eithaf sy'n fan o'ch lo.
1: Ach, fi mwyd sy'n cael chynnau i bol agos nes i gymawr drwng sy'n mwyd sy'n gobrin te agos fi tu o lawr sy'n stoi rodwyl gwylio'r cael sy'n sylat o'n ywfod eich wrsal. Ni'r amor o'n cael sy'n eich wrsal o'n tram sy'n stoi ach fi hwa nis cwr o mwy stoi agos nis siw sy'n sylar o ddi ddiasnyn.
2: Well, we again now and we know the genre of the Indian grass that agus test. We should chine go but in chagus shen shen jab near hag main agus travel well on sky. We have to make an current she three she niggas. We have to make an galore of the yellow fresh. We have to get a skull agus punt make an. We have to get a tobacco agus. So the near hag roig in the bus kit. You have to stay. Had you to stay a muskie or dish less this or agus had you stay a muskie. Nere hagach muidio wael o'n sgwyl bachar yn ysnaf mwys yn y sgwyl. Agus mwy cwyr malach dyna dyn ni o asymnaclu a fi ffosg yn ysnaf yn y rwyg. Agus siw yn ym pop ar dawn, fiach mwy gael ili agus gael chynial. Sgwyl i gyfeti yn yr ddysyn i lygw sael yn ys adil eich. So, dos mwyd sos. Sina, ni ro mwyd eich gych dwl yn sy'n, sina chi werna dyn ni agus tasha ni sawr yn ys. En avisha akmar dort morgon när var när vi med kantle vi syra väl maja går pinos på grund i nästa så att så står igen och vem har du sen sen en rodition igen
1: och skulle jag så i det 13 år om matchen runt när man tar den där och how long heish the million to shalog agus the zeef she kore kore gait hats roich na hats shagus on he luna lenish balaira ba ga yin the shin Tá gur is an údar bród de talóid go bhfuil an siúpa níháin gúil sin an agus má deime le maiide ag bál héisiú go gáte chi dúnta sí sa gan amlíanta níháin gúil tí standú an ach tá sé a láidú agus i tisiú leis a gúnaí.
2: Tá tá áru mar de mar de ne de has sé vi sé belgi gnam ne no sé vach sú mar kalta sin é méid vi an agus En sin dara sé, na mar sna cuig ydi, hannig bora yn y gandach i ornach, agus hannig na Clancy Brothers, Tommy Macon. Ta, ta, mir fiog eich Tommy Macon, fi o'r dwi'n siarad leit leit sio, ag o'n mynd siarad tiach da canach na gandach i o'i mi iedi. Ach, so dara sé, agus chwrs sé, y tro sy'n yn grahau chwrs sé'n gymedig os, sé, ys mwyd i'n chyd ram asport ar gandach i ornach gymedig o eich treid fer fi, neud le Jack Lynch fado. Ach, daar is als in augustus zijn hani ke bossen is na schachtu die is na hochtu die is ja met ik hani ja en zijn hani ke gloen el zijn hani ke kleine is lera veil nog no in er gaat het misschien maakt ze nou ja jamrod moor of no gaat het maakt misschien niet meer nog in toen mij een schacht meer nog in de zijn laatst door de kom dat is het jam meer nog in ach daar is het in augustus tussen de fles van die smoo Eidach go mwynt yn y hoti agos mwynt yn y heirin. Teg y lliwrdd i ni teach dyn nis mwynt yn y heirin gymw mor ffyn olyg agos rwy'n olyg agos ffyn y mi anir. So ta ni smw grahi bliantwyl ar siwl nis agos dasgol siad y mawr yn sy'n yn norra agos tisiad yn ochr ar ord. So ei garw lyn.
1: Bí mar gal fiar húid sinna sé naidín tú wetseach, stóid nach naidín na bhealach, mar bín tú seach samach at seagóna, is bín tú dínur dí bagan, níl samaine, bín tú úl tú eil fáí, John Úspar a bólecha, bín tú gabolet a dianúsan, agus í meðal a máid e bá, ní hannan a bóid agus fostech, stóig a bírach í

Er helig drolin Es kerred naig nohang aul evis Gnohig kluis kail Ehin naimsher